Connect med låta Stereo Love av Edward Maya og gjort den til Be Your Friend. Dette er P5 Hits du hører på. Straks med Telesyn.